0: na kia kaze yasa ntua kwa ne no ano no akire di isia ma na bada kukuduro bi omanya no onyino ho a wonti ase ye
1: kukuduro bone
0: za we na kukuduro bone
2: yasa ntua ba ko no ho no sa ba ko pa no ko ye ne die oku jasa ntima yo wa nko jina ka tie wa nko jina ka ni mse mfa ka mfa na aso so ati ase ye me pa mo eno na oku aji sikadwa na u jina wa ne de ka fa na aso ha na oku aji
1: she was fighting for a good cause
2: mo
1: oku fa de pa
2: oku fa de pa o enti mo mfa ntoto se ya santo abi asa ba wan ne ya santo ano ya santo ba ko pe na ba
0: we
2: ni sikan bia o ho
0: nsira 104.5
2: o ba bia se e kamna aspect ko jana ka fa na ya santo ya santo abi
0: and
2: the air person what take Ghana hand that chair oh chema chema jwania kodwa ni say ko fija e mfa ma no pay ano pay me didi e
1: ko ani mat me say
2: man take Ghana hand no what take Ghana hand no o ken kan Ghana mla na ma se badwa ni di bona o che na ya iri ni say
1: ko fi me shoko
0: na me na me di wa ni bla bla me jwa na me na mo
1: udo ko ni
2: na obi e ko jina wa cha spread the care for na so a was yasa ntua onye yasa ntua bonidi na nim tuntum oda ho bonidi
0: abi se afo ba Aye da boga daya daily guy dey somebody buy yey anu atese Ghana jollof won senka ya atese think sen yi awuraba nurse ni yakwachi no techimanyi se na asem no ye fe salome ya ana aja mra se bedwani ogina mu di ma adisho mo men sia south abato mpesua so orua aye nana bafo wonu na ejina mu atwitwa je ayi ababa wei wa asem mu tie no asem no kwase di bia no mu ko ye asem no ko to esi ni jina ye wie ye a chese e ko ba se emranim ni ene nsamtrofo kasa woni nsamtrofo aka wie de si wa se libia ho awie okwa kofro ne ka kwa ani ababa wa ye ankaja in coach me ma ne asanto title ya ye beburu mi aja nanim santan oba ya o se honorable yokofu na asoma me ye se memfa ombra ani o se ah hwan moa na o se o yokofu ye se memfa ombra ani o se sa na se woni Ghana mra no na o se o minim and jada na wan fam ran so na manto mun san frem na wa ba ba mani mizi ese we de me call 60 o so yasem famra ona bo so de ko me kan me fraba wo se da yasem me famra eti enim sa bra na ga wo se ka wo chichire ona bo ni bo ni mu so ye de ye o ona bo beka ba ye si won ti ase e na ona bo se me so so me nko se wo mfa e se bi ani die emfa de ani die emma de ani die se ndia me so me nko no ni mi enu ni anya asem ketu abisuafo no no no popopo no ye tri ba ko ni so wo se me na ababa wa me na hate me sa no e ti abisa fo won sam no daily guide and so dia ba ene anopai and sam bi ka ho
1: yo
0: no ko ya me de ma wo
2: ma me fa the daily graphic da obo e kata no na enim ya kata yi wa bo amane ye bo yi bi e de ato ya e kire se yakopon ya adima Echinachi me kire memenda se ajenkwa na nsi fom kwa de a ka ahyentuade e kwosuru se ya kwam ohamu abupensei enwotwe na eno na ene eyi wo ma efro ka se we adrawa fo motuma wie o motuma wie enti sa 8% mon ka ho modika gie atwamrebo first santasi to take na yes series 60 passwords say say adru 7 series 50 passwords ukwa no ba 50 series entimuni 8% bia
1: dabbi
2: yanimawie modia na kura buru 8
0: yanimawie
2: enne ye apesinya fo no si ase wo manwa to wo na dwa dan hwa twede beto okro bia na eno na krate aba mane yes wo hwe ahyentuade ya empanifuo enye de to wiase wo hamu abupen enwotwe ye de eto so na Ghana fo no se ye ka nyina abuma wo hamu pe be aduowotwe ye no ye fotrotro yi ye na ja ye ho beka
1: sir
2: 80%
1: that's right
2: ye ho beka papa di kofi adware aba pe bi ka de ro ho kia ne ke obetua a series
0: dabia ndi e kwadwa ma
2: ye beje
0: o kwadwa ye ndi ka mo ma ya we so matumawie wa watumawie no
2: unka ho bi
0: mo kura ma bu yen because at 8% ye si ye cheke a
1: enu entumu na mo de ka
2: mo o ma tum bebre enti adraba fo no wo ma e free attack ya koma Take 10 series first na ye a series 50 passwords na is almost 50% what you are tum 88 ni kwade we diabro
1: so ye no wie
2: ye no wie enti krate wa ba ho amane ye e wa anim hia na esuru hia ya na pani bi a wabe wo sika se mu che se empempi na no hwe Ghana vo a wo mutwa bosompo konkofa matukofa ni mabeton aha na e ya ne krata sem onze

0: city ni ye wudi wura ha wo se saa de no he e mankofo ne brepa ente ne mapi na eche no na wo kyerem se sidi wiase e dada no ho na e ko nanimi ye mfa nko abefo so de geta ene wo tena bank wa krekrekrekrekre pain na dam na no ane e kyeredi na kratai wa bo ho amane ye wanim ya na we e ye graphic business ene estambek e meeting bi a ekoso ene opani wodi asemi atudwa na brazil fo president na ese no wa maga na thumbs up pa ni nyina ne se emre bi e un fo kwa asetena na ene e fa nkwa som emre bi kosibo ne hwe tenten betabri ya na nwo mkosom ye no na gana fo ejam dendende se ye pempata ye pempata o eno ena brazilian presence eno kre wane gana fo ya adwen eto so biem gana ni bi krampo kire se da bi o hwese dia o masi adro ewia se nyina map na e bibremu de no e na fia se anomanum enso se o hwemu pa e bibrema sase no e su chen iro bebre o masi si ye etimu dwi gana word map fro mum nyi foforo ah eno so president teacher se gana fo ya ya de wo ho pa akatai wabo ho amane ye e wo daily graphic ofia seven mefa
1: ania the dispatch ana me so me de e kan ho de ama wo na wado rura johnson ase du nketia ndc amanyoko no titire ni fo ni de aba ana church fugru a wagene no nyasem ketwa gene kiki aka ho ana jawo risa bibidia guga na mampanyini asumo oru ajondo amani mama no ka chance akwa omani ya dia sha won sa no wo se wo hwe onioma yo hwe onioma yo enye sisa bisa bi odi policy bi abeto ho no ma ne atabisika ne ya de kwa kwhem da bi akoba ni saade a ebe ha dwene gana fo so de ye bi omo hwe yen so won ana no saboni ya enkro fo ibe twa to ho ya ye ba se ye ba bi twasa papa yi ye hwe so ne twasa papa ne fanto na no ma ntimi enkon kan ti eno wasem kata fa to so du mienu wa ku kire nsem nche kire mu nyaa de guo kama kama kama kama na ajabo hwe be meme de be na wo twede na de besi anya si ana na obi roro ne pa board na si fom ko fie FPP wanu mu kwatu aba yi akadifo no ayi adenkase don buadu
2: na ni so tan
1: no ah da ni so tan no
3: na so tan da bi
1: o ojrem si we nya de same bibre na isi a wa fim tan ni mu ko ni so dia blank cherry bo no no ye fie ma na ni so tan no do
3: ai fremen dem yen hwe next week be
1: yes next week no sentiment ma ba ya la ko ma so
3: e no aro no court na mu
2: that's right
1: enti na waka te die wo busa se wan na betimi eye titran ni dia ma npp amanyoku no eye oru abo ache ja ko eye oru ajon buadu eye paula foko ana se oru same club obusa enti ani ehun sem enso e wo hanu mo
2: yes
1: en ko fo bi so ties ma for ma se ase ye campaign ndc fo no ya bi o mo mpm mp no
2: ah ana bo ana bo
1: ana se ase wa no mo kire mo se mo sere won
2: tam so
1: ye
2: gwayo
0: yo ene wofa me yemfa se da ma basilia construction service limited omo ena esi atofo ma ye de da ubonka ta na poso na poso ebeso mo bibia construction works bia frɛ wo mo 0241 677 477 na 0204 093201 na woni wo mo atwetwe enkomo
2: today in history
1: I was your for today in history no ene kanesan se se eye ebobo so me ne da toso adwunu ena fimpim bienu ne adwunu ensia eda ya wada Thursday 24th September 2026 ene day wa fimu etoso ma akoma ko ahanu ene aduosia enso 267 days ene we should have one day kwoto e de agu ye nachi aka ne fo no polo polo polo eye aduokono nwotwe 98 days more na 2026 yene no awie na atimi enso aboa na offer before say me de ene abakwa say me beba no me pese Ghana yen national anthem yi obo edema yen answer